0: Sedzeps i Spoulops i pove. Zhra shvidi da erti Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.

0: Vincecevs i Spoulops ipove. Hra 7 da 1 Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis ekskluziv.